Kia ora lawa tātou katoa. Rei tangata kuka areni. E a korongono mani tō tātou rātio te iatianga nei. Te roko ni āku te komita ki te atua. Tia te kangatāne oronga ki tātou katoa. Kia okotai tātou ki te ngai. Okotai i te korongono mani. I te karere te kātai mai, norto mai. Te karere a te atua, makare te tutu a te atua. E i tauturu e i kumaruru i e tātou. I te iaurā. Tata tato e RNA ki mo. Me te noa kira koe wawake ia. Ha tato e Aotearoa. Kio rā nalawa koto ka ato toa. Te aroa mata. To tato atu koe Yesu Mesia. Ira te tokoto ngutuare. To tato ngutuare are. Me kura koe koto e te maramanta. Tuma te tengare. Kia no mai te warua te atua. Kira te pui koto ka ato toa. Takake me te rira. Te rikan te roko nei aku te kometaki. Hantatou te ona rātio, ono te tikanga tā rātou i orongo mai. Ki a rāpi tātou, ki runga i te marewa. I te komakoma, norunga i te au, tutua te kātou, ki tutua i ki runga i te rātio. E i tauturi tō tātou, i te tangata kū ki aran. Me te runga rāiko i tō urui. Me te inuti rini nei koe, mkale Aotearoa. Ko tō kātoto e karongorongo mai nei. Ko tātou ki te tuatau anu. I runga te tuatau te inu kua Aotearoa.

den er det, det er jo ikke det, det er jo imen, men det er energi, når du er det, de nummer, I papau mai e tuatau a ka ōrai. Nā me agar tātou kinunga tētou mai mei tātou e pēnei. Te a teo papau anga tā tētou e papau mei no tātou o te ora kato tō tātou orang. Te a rotakire tiri e tātou kinunga tātou manakuri te e tāku manaku mai uka pa mai tā tētou I orang mei kiaku ke pa mei no tātou kato tō e tiara. I tī apoto māke nei kua tutu ana tātou kinunga e te manaku koi oki I te ka te te momonga I tātou na te ora open. E ko paika tōma I kio I te tai I rewa te I tātā I ki rute te puka tātā saramo. E ka ina haruka tō awe ki akara katoa tātou I te ria tātā na I te ia iei no te mea. E uia ngā tāku ka ina haru te ume no tātou kātou tō ako ni ere. Te karangani te I tūtua no tātou. Te akara ni te mata o te ume katoa ni I akoe. E te oranga moere koe, I te kaina rātou

I tua tau te kai. E o oro nei koe, I tō orima. E taka marama nei, I te kaki o te omea ora katoa nei. Ti rute tere e te puka, te tata e te puka tata saramo. E hata ia ki te mene ki tato katoto. E pau tere ki runga te uianga tāko hobi no tato katoto I te iara. Uianga mama o te taika no te mea, te akatau ni iu meka te akara ni iu, te watatani I tato ki te ura opanga o te mateiti. I runga tō tātou tōng manako tāku manako te pōmenu tātou kātou tā kui hoki I te ka tete mō mōngu I tātou no te ora opena. Te te uianga nā, no tātou kātou tō. Te uianga. Kua ka tete mō mō aini ko I ako no te iaura tā tātou e tōmo ni tātou no te mea te agarakar ni tātou te tuatou. E a te kātupu te ora ki mua nei e tai tātou ki te pōmenu o te mōtaiti. Uwe o te manako te opoto māka nei. I te iara, ka uia kou o te manako, ko te te mō ai nei koe, no te mea, te waitatani I tātou ki te openga o te mataiti tā tātou ermei. E te ko ki te tātou, te metaki e te kino tā tātou I tomu mai tātou nāroto. E ko ki te katoa tātou, te tumatatanga, te manamanatā, te taikiru te taia mutuare, I te ora te ari mai e te itanga te kuka ari. I te iara iri tā tātou, e karongoni tātou meritumo I te tūtu a te tua, te mata o te wopenga ora katoto, te raura, te tungurākau, te tiare, te aume katoto, te akara ni rātou ki runga I te atua. Nā te tungi rātou I akara I ki runga I ai, no te mea, kua kite rātou e ka roko mai te ora, no rero mai, no rātou katoto. Te uine re, te uine ana tātou ti ai. Ti runga tō oumata, I te haa, I te iaura, E ata au e akarakaraere nei koe. Me kārere, e ata au e kite nei koe. Manako koe o te upinga tie tāu kai nangaro koe, no ti aura upinga tā tātou e tomu nei, e tātou I tātou I te upinga o tia mandaiti. I tina kia o teo tai, tia manako e uia nei ki tātou katoto, e uia no mama au tia. E irina kia o teo tai ke, kua rauka I koutou te pau te iau wianga I tētēm. Kua ki te koutou, e tā koutou ka inangaro koutou, I a tātou e ka te te maot nei, no te aurā karanga I oke te aurā kirichimiti, me kārera, e tomo tui tātou e kirotui te mataichi o. Pēnei kua papa tā koutou o pānga, no te oko oko mai te tai o pēnga pōro, me kērera te ākara karanga. Tērā te ākatauanga, tē te ākaranga, tē te karua hono tātou, makara tē te wianga tātou kātotoa. I tōko tō manako, kia ka mō uaini tātou I tō tātou manako ki runga I te iau apinga, te ka hapai mai I te motoro poto no tātou I te iau tuatou. Nāko tō rai pōi te reo uia. No te mea o te tū manako tāko I nangaro te pōmai no tātou kātoto no te mea, ka I nangaro te pōi mai te ka marero I tātou kātoto I te iau taike, ki runga I te iau manako tāko I manako ka riro te rira ia, ia ka marero I tātou no te mea, Taka kē ki te opanga o tia matai ki tā tātou e tomo nei. Te aere nei tātou ki roto I te aura opanga o tia nei au. E tika, ko te a te mamoko e iakoe no te aura kirichimiti tā tātou e tomo nei. Waka te a te mamoko e iakoe tō ungutuare no te tomo tuanga ki roto te matai ki ou. Pēnei kua tiki en tāo parāni, ia tāo ka rawe koe. O tāko uianga nā no tātou kātoto I te ara, te akapēni tāo, te akapēni tāko, te akapēni tātātou, aka te te moanga I tātou, no te ora opena tātātou e tomo nei teo tai. No te mea ko te tai tūtua māta tia, me kāre ko tai tūtua pakari tia tā teatua, I oro mai ki tātou kātotoa, ki aka tete mo mō tātou makare, ki aka tina mō tō tātou mata, kāre ki runga te pinga o te iani au, marira ki runga I ai. Nā rā o te ikianga nā aura I te kira ikianga. E te rina ke neo kāre riro tia manako paini iatne I a, ei tā mana mana tāi hapa. Ke rira tia manako I te a, I te akarara I a koe, I a tātou kātoto I te istangata kukaren. No te mea, kua irina ke ue, te mana mana tā tātou e tomo nei, I te iaura tā tātou e ere nei. Kua riro te re I te kārāra mai, I te tūtua a te tūano tātou kātoto.

0: the other day.
1: Amen.
2: Amen. Te paruru a mua, tarawa, me te teimara toko toko papaere. Ne, witu koto te aetenga tāku patianga, tāku tutone, me ko owo beiti koto, ea, tā māmāia mai toko toko papaere. Eoti, te rua te patianga, kaina olo koto, kaina ore rai koto, kia re tātou kia akaetai tau owo. Tikiti wara koto, nā te tino ora koe kirunga te noa. Tarau tera te umanga e kāri atura ki tātou kātoto e tau e tātou kia kai e te wangā kieto kia tātou te exercise e reo kia. Me tangata kai awa awa koe, te pati nei mātou kia koe. Kakaru kei te kai awa awa. Ke kore koe riro mai e mana mana tāno tō uwara e ngutuare teo tātou ki mua. Please. Tāko patiangu ia, ironga ti e te au mana koe. Tia pae ni omei no tātou, e te wei e tura te o manaku kātotoa, e tau ki a orongo i aduke tātou, tia putama ki mua kākorongo mei kotou, e te o manaku, ko tī o tāku i kareu ma tauraro, e te o taike karongorongo mei ni, no atu e te kāri mei kotou, te mata katakata ki te rā taike tātou, tāwina te tue tōro, te kāri o te karanga i omei ni, ki rungo i tāku karariko ni, e kotou o kotai pātikara no kotou, e kotou takai pātikara. I'm going to go to the hospital.

0: haya kemaru mai. Yeah. I hope you what? Kakapea o ki tatu I te au tutu. No tatu te tuara. Katika iaia ke maro mai. Te na tōki tiku tatu ru tuku ni ru tutu tatu. Tō tatu reo. Tō tatu reo.
1: Hachu.
0: Hachu. Me na tōki tiku tatu ku ni. Kau mea kōki me. Me horo mō ki tatu e autarani. E vera hatu re tu tatu reo. Tu tatu reo kuki airin. Te tamia. Te haro tatu ri re tu tatu. Tu tatu reo atu. Apo me tutu. Te hara ni e. What then shall we say about, say to these things? If God for us, who can be against us? Yeah. What then shall we say about these things? If God is with us, who can be even against us? Tio maramu kato tō tātui tui oro meno tātou. Tio mitaki kato tō tātui tui arataki nē tātou.
1: Amen.
0: Tio mea rawarai tā Yesu I akatuku I roto I ako e eo. Te arame Yesu I tātou roto I te pupunge. Tai ere mai e arai. Tai e arai te o mita ki tai Iesu I tanu ki roto I e tatu. Mai ra, nana ua orai. Nana ua orai, aka maru I roi e tatu. O te mea o tāna autora tika, katu e mutu kore wa.
1: Amen.
0: O tā tatu I e kaini I te ora. I te o pupungi, o te autora tika a tētu. Nā tāna autora tika o ki e rataki e tatu, e api mai e tatu, e api mai a koe e au. Nurira, nurira māua e tīti tangate, e noo mei rutu te autora a tētu.
1: Amen.
0: O te tūmu o tu pakati, o te arataki te I o tō tātu ora. I hara ngā e kuni e, if God is with us, who's going to against us? Who's going to against us? O no kena te tu I grutu I akoe. Ka ire ere mai hara mai ira. Hara mai te kiauti e koe koe. Kare. Pe hatano tatu ta Yesu e kapi mene e tatu. Na te maa rai. E vii ki I akoe meiro tu mai tiri ramata. E kai I te omanga te tau, te oronga I atu e au.
1: Amen.
0: O te mea tupaka te rutu tō tātou rang. E te istanga te haronga mene, e tā tātou rātio I te pupun. E kai I te autara tika a te tua, ke kore tātou I roko I te, e te api I peke maki. I rutu I te tātou, te here ni te wairākou, Tuki ki nunga te omanga tātātou e kaini. Te aramene rā te tua ki tātou e mataki te tātou. E ane te mataki te rutuku ni. E te mataki te tātou e tātātou e kaini. Tā mai tō tātou mea tātātou mang. Tātātou ngai tūnuanga mang. Te wai e ture rutu tō tātou o rang. Tā Yesu te kai a api mai ni ke tātou I turutu tō tātou. Tō tātou ora. Kakamaru rui tātou. Hariroku e māua te karangatū kutu e kamaru rui mui kutu. Tā māua e akakiti atu e a tā Yesu a kiti mui ni ke māua e tauturi tō tātou I stāna.
1: Amen.
0: Nā kutu rai e ākono mai I kutu. Nā kutu rai e tauturu rai I kutu. Tā māua rai e tauturu tī e tātou. E te a pai mai e tātua ki roi te tūranga tā Yesu e rāmeni te hea tākotu e tau I te kai.
1: Amen.
0: Te hea tākotu e tau I te kai. Tu hea hui nga ke hui e korawa te anō tātua.
1: Praise the Lord.
0: Kia hapatu tū o mara e Yesu e tātua rutu tō tātua ora. Tō tātua ora hanga inangaroa tu hea. O te mea ni tū

0: te tū te tanga e Aotearoa New Zealand. O te rānau te ki tā mātua Api Sabatina me, Api Bibirena me. I te ino o te tangata ki e Iesu. O ki te kea na Iesu i aho i arotu i aho. E a hoki te kea na Iesu i arotu i aho. O te mea te nōni tātou Kāpitiwiti. Kāreo ki te e atu Iesu i noro i aho. E atu Iesu i noro i aho. E atu. Ko koe te visino ki aho e ki Iesu. E a. O ki te tātou te parani a Iesu. Ko ki te Iesu i to tātou. Tōrāma, tātou i tai. Vita nana i kiti i tā, i rutu i tā nōpi, ke pērā tātou ki rutu i tātou. O ki te tātou e o tai i rutu i tā nō pipi. Kiti e Iesu e nāna e vi ke i ae mi rutu mai te tā ormaru. O ki te tātou ni retiri na ko iu. O ki te kena Iesu. E aroka tātou e ki aru tātou i te rai ni o iuta. Tō tātou ina ngaro e ina ngaro ti kāe tō tātou ki roto i Iesu, a Iesu rere api mai a tātou. Ea, marie se tātou orama ti ino tātou. Te ka maru inu o mai rai Iesu i a tātou kā a tōtou. E i mana atua te arata ki tō tātou ora. I mana atua te arata ki tō tātou ora, e uki ua mai a Iesu. Pure tātou i tētou.
1: Amen.
0: Ia ka mēta ki e koe e Iesu i roto i tīe pōpungi. Waka tāinu mai koe i tīe pōpura e tō o manātou. I te mātou te tangata nei tō o inaoro i a mātou. Te mārama tāo i ōnua mai no tō mātou i tā. E Iesu tapu e. Tauturu mai a mālou i tō o ngā tāwini i roa nei tārātio. Te o marama tau i oroa mai i a mau, i tauturu i tō o isi tātou. Pera katoa te o taringa e karongo mai nei te rātio uru tu te. Ke riro tō o mana tō i te tia ki a rātou. Te oroa e te marama, e te mariru i te roto i a rātou, e Iesu.
1: Amen.
0: E Iesu tōku e, ke riro tō rātou. Tō rātou anono e inaore i a koe. I roto i tō utua tua, e whera katoa, e Iesu, i te akatau mamawa tua ka mātu, i tō mātu o ranga, me oki mai koe.
1: Amen.
0: Tā mātu pūre ti roto i tie pōpū, ki au mātu ki a koe, e Iesu, a ka kore mai koe tā mātu aru. Tā mā mai koe tā mātu aru. Ke riro tā mātou pūre e ātinga moka kakara i e ke mua tō terono tapu i tepo. Tauturu mai e mātou te tangata ne. I roto i tō mātou ora. Tauturu mai i tā mātou e āpine e mātou nua e tō rāma metake. Oronga ua mai e Iesu tīra maram. Ke tau i a mātou e Iesu. Ke reka reka i roto tūti e ni hao. Ti kite a ia mai mātou e, i kite mātou nō, tāroto i tō mātou ora. E Iesu tāpoko tā mātou te purini, tauturu mai tā mātou tamariki. Tauturu mai i tō mātou, māma e te upapa. Tauturu mai i tō tāwini ruru nei, i tā otara tsepae. Rākatoa tō rātou o wakapepe. Rākatoa tō tāwini nō te rātio i tō rākapepele nō mai li te kāga i te ano. E riro tō o mana tō e te tia ki a rātou. E pera kato au e Iesu. Tō turu mai āku e tōku mutu ar tōku waka pepe. Iesu mātou. A ka moe au e raro i tō o maru atu. E teia nei e tuatau atu. E roto wara e mātou i tō ingo mana e Iesu pure atu e mātou. Amen.
1: Amen. Meitaki mātou. Meitaki kore reka e tāwina te tō. No te aumana kumane e tāu pūmukua, no tō tātou i tangata kukare, ni akarongo mene e perakato, no te pūre tāu pūmukua, no tō i tangata kā tō trau, ki ako e tōu te koro, e te family kā tō, ki tōturumai te tō, ki orongo mara te tō, e te pakari ki koro, ki koto kā tō, e